0: aflăm în Cristul Iisus. Așa și e. De o întia se nu vezi că sunt din cu azi o cadă.
1: Ok.
0: Și e mult este ea. E din a... Ne de obi până se, o iu obi până eu. Na, e nu adia, e hantin e pa, trebuie ea, e nu se învăță o înce eu. Na, se gândam să vină acrame de ribe, de acolo, o nu, nu, e ce fanti. E na, ma, na, ba, sa, ni pa, pe cea, bă, ni, de acea.
1: Sa.
0: Aia, asem. Înci, nu am să fă nina aia asem. Înci, nu am să fă nina, ne-am să mă fă nina, încă mă fă nina. Ea se de mă uit pe ala să
1: fă. Nu, nu, nu, asem așa umua. On pese unene ebe kasa no he ibi tu sisi ya onene be so mu
0: ta
1: onene be so mu
0: ta
1: che
0: a so no kan ta ta mi che baise ko so ko en pa ba mi gidi na ta ye do be ni biye ye no ye do be ni biye ye no ni ye se mi ya kon no de ba ka ne ba ba ba ni ki ma se ma ko ma so na se I
1: Oba kwa na saa taa munu kwa na wukofa ayi praia bepra. Ese upe se upre guni na esi. Ewe siya, ya fi yembo, ya huu, fuu msuanje che huu. Ni nipa yense shi, nipa, yense shi, shi, shi, shi, shi, shi. Me papa kase mbi chile mi, ose, ose, sa wun na mkrum, nasi ubi, eti ya onansua. Wanka se nipa shuwe ni makache nese, wang, doti ya onansua, saan kache nese, upa, upa na chow. Kachire no debia duo twa mu nim ni pakro obi nam krom ne se obi tie ne nanso a se de obesti fast bre na no di ni pakro atem che faboni che o faboni che faboni eche ni yakopon so fara wo die nche o oso ayo bi boni o so ayo bi boni pen eti wu un pese wo di obi die beche no Opesin Yankopon de wo die chew. Ebusia. Ahaye Pure FM 95.7. Jume die yi. Efi Monday. De akowie efi ada. Friday. Monday bia eye ne daso mre. Ene Tuesday nso so eye fache. Wednesday ye san to aso. Thursday no ni ade aseda esoso atoaso edru Friday ni dia don't call me don't call me edu don't call me na bro ebusia yedu don't call me so dia na ye ntoaso mfiri ho me kanfo don't call me dwume die no ade amawo ewiei wey ye pure 95.7 okwa ba multimedia eno mo dia betu wani mu se adwedie na wudie no se ketwa se kese se tesen o se bra bra na fa adwedie na wudie no fa bra ne enji usika ketwa bi ne mo hu dawu emfa ma se sehi se sehi wudie fa bra sabre tie fo tie mi na se yebo adwedie na wudie hu dawu a ususu se nipa mpem as I say nipa say na tie 80 to be pacho de wuton bia no fabra e bia me dwumedi am idie wo pese wo de odwedie ne beto so a fabra ye mo hu de wuro famaw na emwao yan to aswe ma menhwa se